0: Temperatura vazduha u našoj zemlji trenutno kreće se od 18 do 25 stepeni Celzijusovih. Vreme je promenljivo, naime, jedan put sunce sja, drugi put imamo na oblačenje, a slične vremenske prilike obojene tu i tamo kratkotrajnim pljuskovima pratit će nas i u nastavku sedmice. U vezi sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Peču je 72, a za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a ona glasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo govoriti o današnjem crkvenom prazniku, a odmah potom emitovat ćemo i izveštaje našeg stalnog dopisnika Bolivoja Rusa iz Pomorišća. Informisat ćemo vas i o prekjučerašnjoj proslavi Malogospojinske hramovne slave u Batanji.
1: Mi smo spremno dočekali ovu manifestaciju i proslavu hramovne slave Male Gospojine. Naime, čitav program krenuo je pre podne u 10 sati kada je održana liturgija u crkvi i tada su se priključili učenici osnovne škole koje pohađaju veronauku. Oni su i sami učestvovali u ovoj liturgiji i naravno hram su posetili i vernici.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju radijskim mostom, druženjem sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će veče srpskog folklora u Mohaču, koja priredba je prekjuče bila krunisana jedno i posatnim koncertom ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo.
2: Hvala još jednom na pozivu. Nama je uvek drago kada dođemo negde u neki grad u koji nikad nismo u stvari bili. Ovo je prvi put da je ansambl Kolo u Mohaču i pokazujemo u stvari da mi gradimo jedan most prijateljstva. To su susreti koji stvarno nemaju cenu, jer mi pokazujemo našu kulturu i umetnost, susrećemo se sa vašom kulturom i gradimo jednu neraskidivu vezu.
0: Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju. Informisat ćemo vas i o nagradama koje su uručene na završnici Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije. Blizu 30-očlana grupa poklonika u organizaciji samouprave Srba 19. Budimpeštanskog kvarta u sredu kreće na pokloničko putovanje, prilikom kojeg će posjetiti brojne znamenitosti u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, a upoznaćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj. Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati sa nama sve do kraja emisije, to je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku emisije poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Miroslava Ilića.

0: Gospodine Daniela, ja od srca čestitam na nastupu kola. Ljudi ovdje su oduševljeni, prvi utisci što sam ja barem čuo da je bilo sve fenomenalno i od srca čestitke. Kako ste vi međutim iz prvih redova vidjeli svoje igrače i zapravo kako biste ocenili večerašnji nastup kola ovdje u Mohaču?
1: Hvala još jednom na pozivu. Nama je uvijek drago kada dođemo negdje u neki grad u kojem nikad nismo u stvari bili. Ovo je prvi put da je ansambl kolo u Mohaču i pokazujemo u stvari da mi gradimo jedan most prijateljstva. To su susreti koji stvarno nemaju cenu, jer mi pokazujemo našu kulturu i umjetnost, susrećemo se sa vašom kulturom i gradimo jednu neraskidivu vezu.
0: Ubeđen sam da nije bilo lako odabrati ove sjajne koreografije koje su iz raznih etnokoreoloških oblasti bile, ali fascinirale su zaista publiku.
1: Da, mi smo željeli ovaj put da na jedan način predstavimo našu kulturu na ovako bitnom događaju istorijskom za vas i za Mađarsku uopšte, i birali smo tačke koje se negde u stvari podudaraju sa tradicijom i kulturom Srbije. I tu smo mogli da vidimo koliko su naši narodi slični.
0: Sličnost je u ljubavi prema kulturi, prema igrama, prema pesmama, ali ovi mladi koji igraju u kolu sa toliko preciznošću, umetnošću rade svoj posao, da je to bilo zaista fascinirajuće i siguran sam da je tu potrebno puno, puno rada.
1: Da, potrebno je puno rada, ali znate kako, kada se nešto igra iz dubine duše i srca, onda to publika nagradi aplauzom, a večeras je stvarno bilo aplauza od strane publike i onda mi znamo da smo uradili dobar posao.
0: Znam da izazova uvijek ima i nastavak će slijediti. Gde, kada i kako se pripremate već za onaj jubilej koji će uskoro da bude, a to je nezadugo 80 godina rada Nacionalnog ansambla Kolo.
1: Tako je, već kad se vratimo u Beograd slede pripreme za veliki koncert u MTS dvorani, a nakon toga slede pripreme, to je postavka novih koreografija za 22. decembar i gala koncert u Sava centru.
0: Hvala vam, dođite nam i drugi put i živeli na mnoga ljeta i čestitam.
1: Hvala najljepše.
2: Ovo je bio zaista praznik.
0: Pa jeste, jeste. A trg je bio prepun, tako da mislim da su i organizatori bili zadovoljni, jer oko 1000 ljudi se okupilo na trgu Dejak i zaista uživali su u programu svih izvođača, a mi se iskreno nadamo da će do saradnje sa ansamblom Kolo da sledi, da usledi. Naime, ima nekih nagoveštaja da će rukovodstvo našeg renomiranog nacionalnog ansambla jednu edukaciju upravo da organizuje u gradu Mohaču, gde se ove godine, zapravo cele godine, obeležava 500. godišnjica Mohačke bitke.
2: Lepo je, za ovako veliku jubilej mora se poraditi puno toga, a zaista kolo, pa ja verujem, ima svetski renome.
0: Tako je, u to su se svi zapravo mogli složiti i svi na licu mesta videli su da šta je kolo, zašto je on toliko vrhunski.
2: Hvala vam puno što ste bili sa nama ovog ponedeljka, uskoro sa nekim novim zanimljivim temama, odnosno za 7 dana.
0: Biće nam drago, a dotle kako vas u studiju, tako naravno i cenjene slušaoce, od srca pozdravljamo, prijetno.
2: Prijetan dan, sa nama je bio Predrag Mandić, bio je to Radio Mostar, Radio Pečujem.

0: tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
2: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je preksinoć da je od izuzetne važnosti da se sačuva mir i stabilnost i puna snabdevenost tržišta naftnim derivatima i dodao da je za to neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije, za što je potrebno razgovarati sa svima u svetu. Vučić je gostujući na Radio Beograd 1 rekao da je od izuzetne važnosti za Srbiju iz ekonomskih, političkih i svih drugih razloga Karpatska inicijativa i dodao da ta inicijativa obuhvata Rumuniju, Ukrajinu i Poljsku, odnosno 90 miliona stanovnika u našem najbližem okruženju. Na pitanje o predstojećem putu u New York, Vučić je rekao da će biti mnogo sastanaka i da će te sastanke imati on i ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera, verujem da će i Sergej Lavrov biti u Ujedinjenim nacijama i da ću imati bilateralu sa njim. Mislim da su to veoma važne stvari, da mi uradimo ono što je moguće u ovoj pripremi, prolazeći kroz ovo ludo vreme u kojem živimo, da postoji mogućnost da uradimo sve da sačuvamo mir i stabilnost i sigurnost za sve naše građane, ali i sigurnost u snabdevanju i naftom i gasom i svim onim što je neophodno, rekao je Vučić. Što se tiče gasa, on je dodao da su rezerve prepune, odnosno 690 miliona kubnih metara Srbija ima u Srbiji, odnosno Mađarskoj. Vučić je izjavio, govoreći o predstojećem obraćanju na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, da će, kao i svaki put, da se trudi da ukaže na poziciju Srbije koja je, kako je istakao, na evropskom putu, ali koja pripada i po raznim parametrima globalnom jugu i koja je bliska i sa afričkim i azijskim zemljama. Prema njegovim rečima, bit će mnogo toga da se kaže što će ljudi da prepoznaju u današnjem svetu i što će razumeti. Borit ću se za poziciju Srbije i za prava našeg naroda, baš kao što sam to radio i po pitanju Srebrenice, baš kao što sam to radio svaki put kada smo se nelako, naprotiv, vrlo teško borili, ali uspeli da se izborimo i, rekao bih, makar moralne pobede u ime i za račun Srbije odnesemo, rekao je Vučić. Ministar za evropske integracije u tehničkom mandatu Nemanja Starović izjavio je da će Srbija do kraja decenije preteći još najmanje 5 država Evropske unije po nivou prosječne zarade. On je to rekao za Tanjug govoreći o ekonomskim kriterijumima za prijem u Evropsku uniju, dodajući da je, što se tiče pravnih kriterijuma, posle Crne Gore upravo Srbija najspremnija za punopravno članstvo. Podsjetio je da je Srbija u prvoj polovini godine imala ozbiljan reformski zamah kada je u Narodnoj skupštini usvojeno više od 20 evropskih zakona. Starović je naveo da za Srbiju najveću potvrdu rada predstavlja priznanje za sve ono što je učinjeno u proteklom periodu, a to je kada je početkom jula dobila 6. po redu, a prvu vanrednu preporuku Evropske komisije da se otvori klaster broj 3. Uvijek napominjem da je Evropska komisija upravo taj organ jedini koji ima adekvatne administrativne mehanizme da meritorno proceni da li je neko ispunio svoje obaveze ili nije, da li je neko nešto zaslužio kad govorimo o državama kandidatima ili nije, rekao je Starović. On je naveo da Srbija i po pravnim kriterijumima usvajanje i primjene pravnih tekovina Evropske unije prednjače na putu ka Evropskoj uniji uz Crnu Goru, ukazujući na nedavnu analizu platforme EU Pravo za to. Analiza pokazuje da je odmah nakon Crne Gore Srbija najspremnija za punopravno članstvo, posmatrano po svim reformskim oblastima, odnosno kroz 33 pregovaračka poglavlja. U sobi za prepuštanje Galerije Matice Srpske preksinoć je otvorena kamerna izložba pod naslovom Poklon zbirka Marije Mare Ognjanović. Naša ustanova ima jednu divnu tradiciju poklon zbirki još od prve Save Tekelije, na čijem je temeljima i nastala Galerija Matice Srpske. U proteklim decenijama Galerija Matice Srpske je postala bogatija za 30-ak poklon zbirki, koja je svaka bila posebna na svoj način, ali se uglavnom radilo o daru umetnika, njihovih nasljednika ili kolekcionara. Tek pre nekoliko sa poklon zbirkom Dragiše Brašavana, koja je obuhvatila ne samo umetničke i predmete primijenjene umetnosti, nego i nameštaj fotografije, ispričali smo drugačiju priču o Brašavanu, ne čuvenom arhitekti, nego suprugu, prijatelju, ocu. Ovog puta na sličan način donosimo priču o Mari Ognjanović, Novosadjanki, ženi koja je obeležila istoriju ovog grada doktoru za tuberkulozu, koja je brojne građane lečila i izlečila od te još uvek kobne bolesti za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata. Ispričala je na konferenciji za novinare upravnica Galerije Matice Srpske dr. Tijana Palkovljević-Bugarski. Kada smo zahvaljujući nasljednici Marini Mandić dobili u vidu tu kolekciju, shvatili smo da je to prilika za nas da kroz priču o jednoj velikoj ženi, o njenom javnom i privatnom životu, zapravo ispričamo priču o jednom drugačijem Novom Sadu, o nekim vrednostima koje su važne i mada su danas možda zaboravljene, mogu da doprinesu jednom kvalitetnijem i boljem društvu, navela je upravnica Galerije Matice Srpske. Ova izložba nije možda velika po obimu, ali je važna upravo po toj poruci koju nosi. Po rečima kustosa izložbe Nikole Ivanovića, reč je o jednoj od onih malih priča koje nisu tako česte u istoriji umetnosti, ali su u posljednje vrijeme sve značajnije, jer se ispostavilo da daleko bolje, više i glasnije govore nego nekakve biografije. Ideja ove izložbe je upravo da kroz sve te predmete iz doma Mare Ognjanović, a najprije one koji nemaju umetničku vrednost, već su više dokumentarni materijal, ali ostavljaju trag vremenu, pokažemo kako je izgledao jedan novosadski dom sredinom 20. veka. Ideja je bila da rekreiramo taj prostor kao da deluje da je neko upravo iz njega izašao i kako bi posetioci istinski mogli da osete njegovu atmosferu. I zbog toga mislim da je ova izložba važna, da će privući široku publiku, jer na jedan emotivan i sugestivan način kroz predmete koji su činili različite slojeve njenog života govori o Mari Ognjanović i njenom vremenu, naveo je Ivanović. Izložba će biti otvorena do 22. novembra. Teniska reprezentacija Srbije pobedila je Litvaniju u okviru svjetske grupe 1 Davis Kupa. Treći pobedonosni poen za srpski tim u Niškom Čajiru nakon trijumfa Miomira Kecmanovića i Hamada Medjedovića u single mečevima doneo je srpski dubl Miomir Kecmanović i Stefan Latinović, slavivši nad parom Butvilis Gaubas sa 2:1 u setovima. Reprezentacija Srbije pobedom je obezbedila učešće u kvalifikacijama za završni turnir Davis Kupa 2027. godine, dok će poraženi Litvanci igrati u play-offu svjetske grupe 1. Srpski odbojkaš Lazar Marinović izjavio je pred utakmicu osmine finala na Evropskom prvenstvu da veruje da će njegova ekipa biti spremna fizički i taktički kako bi pobedila Sloveniju. Odbojkaši Srbije večeras od 21 sat u Torinu igraju protiv selekcije Slovenije u osmini finala Evropskog prvenstva. Znamo dobro da nam je ovo biti ili ne biti utakmica, moramo izaći sa 300%, u svakom momentu spremni da pomognemo kogod da započne ili da uđe sa klupe. Verujem da ćemo biti spremni pre svega fizički, a onda i taktički dati sve od sebe, nadam se prolasku u četvrtfinale, rekao je Marinović za RTS. Čuli ste blok informacija.

izostavili smo ove godine recimo Zagreb, lično mi je znao, a onda bi onda već trebalo još jedno noćenje provesti, ali smo tako planirali da to bude 4 noćenja i 5 dana programa.

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u treći ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 23. septembra 2026. godine u sredu našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Ladislav Štraser, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Mandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, u našoj zemlji preovladava promenljivo vreme, naime ima i sunca, ima i naoblačenja, a tu i tamo mogu nas iznenaditi i poneki kratkotrajni pljuskovi. Temperatura vazduha kreće se od 18 do 22 stepena Celzijusa. Prema prognozama meteorologa, slične vremenske prilike očekuju nas i u narednim danima. U vezi pak sa našim dostupačnostima možemo reći da tu nema nikakvih izmena. Naš telefonski broj u studiju je 369 367, pozivni za grad Peću je 72, za Mađarsku 36. Imamo e-mail adresu, a naglasi ovako: radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo vas informisati o nedeljnoj proslavi Malogospojinske hramovne slave u Vašarhelju.
1: Rođenje Presvete Bogorodice okupilo nas je ovdje u ovom hramu predivnom u Vašarhelju, gdje se naši preci okupljali vekovima, pa evo i mi pokušavamo kako možemo i umemo da na dostojni način obeležimo našu hramovnu slavu. Želim ovim povodom čestitam hramovnu slavu, da vas Presveta Bogorodica zaštiti, čuva i ima u svojim molitvama u sve vekove.
0: Deča grupa kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte prošlog vikenda boravila je na festivalu u Kraljevu, Srbiji.
2: U Kraljevu je organizovan festival Dani duhovnosti dece Srbije i veoma smo se obradovali ovoj mogućnosti i bilo nam je veoma i lepo i drago i sa puno prelepih uspomena su deca se vratila i se vratili srećno kući u nedelju.
0: Prvi deo magazina privešćemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo vas potom u podužem prilogu informisali o večeri srpskog folklora održanog prošle subote u Mohaču.
3: Nama je uvek drago kada dođemo negde u neki grad u koji nikad nismo u stvari bili. Ovo je prvi put da je ansambl Kolo u Mohaču i pokazujemo u stvari da mi gradimo jedan most prijateljstva. To su susreti koji stvarno nemaju cenu, jer mi pokazujemo našu kulturu i umetnost, susrećemo se sa vašom kulturom i gradimo jednu neraskidivu vezu.
0: Dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu. A na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Šabana Šaulića.

0: U nastavku emisije, dragi naši slušaoci, odlazimo u Vašarheđ, gde je u nedelju dostojno proslavljena malogospojinska hramovna slava. Praznovanju patrona Vašarheđske svetinje prisustvovao je i kolega Milenko Radić.
1: Zvono hrama posvećenog prazniku rođenja Presvete Bogorodice u gradiću 20 km severno od Segedina pozivalo je svoje odane vernike iz mesta, a njegov odzvon čuo se i u pomoriškim naseljima, prvenstveno u Novom Svetom Ivanu, Segedinu, a dopreo je čak i do Pomaza. Svečarsku liturgiju pratio je dobropoznati muški hor Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina,

0: Nakon svetog prinosa prisutnima se obratio namesnik segedinski protoijerej Dalibor Milenković, paroh segedinski.
1: Rođenje Presvete Bogorodice okupilo nas je ovdje u ovom hramu predivnom u Bašarheju, gdje se naši preci okupljali vekovima, pa evo i mi pokušavamo kako možemo i umemo da na dostojni način obeležimo našu hramovu slavu. Želim ovim povodom čestitam hramovu slavu, da vas Presveta Bogorodica zaštiti, čuva i ima u svojim molitvama u sve vekove. Rođenje Presvete Bogorodice predstavlja naše spasenje, predstavlja početak ljudskog spasenja, jer sam tim što je Presveta Bogorodica rodila počinje ceo domotvoj ljudskog spasenja i hrišćanstva. Ako govorimo o značaju Presvete Bogorodice, moramo spomenuti još jedan epitet koji je naznačen njoj, a nazivamo je mostom između neba i zemlje. Ona je taj most koji spaja Boga i čovjeka, ona je taj most koji spaja ljubav, dobrotu, oproštaj sa grehom koji mi ljudi ovdje nosimo. Morao bi napomenuti još jednu malo, nije toliko lepa stvar da kažem, ako smo od Presvete Majke naslijedili kao rođenje, rađanje, dece, mora da napomenemo i tu stvar da danas naše majke trebale bi malo više da se ugledaju na Presvetu Bogorodicu, da napunimo naše hramove i da ta deca upute molitvu Presvetoj Majci i za svoje roditelje, i za svoje prijatelje, i za svoje umrle praroditelje, tako da moramo da pokažemo da smo mi hrišćani, da smo mi stvoreni po naliku Božje, a Bog je dobar, Bog je ljubav i samim time da pokažemo da je to naše hrišćansko nasljeđe i to moramo da održimo. I čestitajući vam današnju slavu, želim da vam Presveta Majka bude i put i molitvenica pred Gospodom, da vaše molitve prinese i da vam pomogne svakda, sada, uvek i u vekove vekova. Amin.
0: Pri kraju liturgije slijedila je svečana litija oko hrama, a praznovanje je nastavljeno rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva.
2: Gospode, jeste Hristos!

0: Ovogodišnji slavski kum bio je Miloš Gažić, koji je prvi put bio domaćin slave u Vašarhelju, a tu časnu dužnost iduće godine obaviće starateljka mesnog malogospojinskog hrama Viktorija Otlakan.
1: Általában január, február, március a hideg időszak.
0: Obično u januaru, februaru i martu mesecu se pripremamo na godišnje programe koje priređujemo u hramu, među kojima se ističe kao najznačajniji Noć muzeja u maju mesecu, kada imamo dvosatno vođenje u hramu. Uvijek se trudimo da nađemo neku novu temu za tu priliku. Ove godine smo se fokusirali na svece, a sastavili smo i mini izložbu crkvenih bogoslužbenih predmeta. Pored toga, za ovu godinu smo planirali da restaurišemo polijelej u priprati hrama, čime bismo se približili kraju potpune rekonstrukcije svetinje. Nadamo se da će nam grad u tome i finansijski pomoći, a tu je i vladičanski presto koji čeka na završetak restaurisanja. Naglasila je novoimenovana kuma hrama. Pri završetku crkvenog slavlja, mitropolit Lukijan nadovezao se na prepodne izrečene misli protojereja Milenkovića.
2: Ja ću da produžim tu gdje je on počeo, a to je o rađanju i o tome da smo mi, naš narod srpski, ali uopšte u ovom delu Evrope, prvi u svetu na zadnjem mjestu. To su oni koji će prvi nestati sa ovog sveta. Porodica je osnov nacije i kad se otvori Sveto pismo, prva zapovest je tamo: rađajte se i množite i napunite zemlju i zavladajte njome. U Berlinu vidjet ćete žene kako vode četvero, petero dece zamotane, to su muslimanke. A vidjet ćete žene koje vode dva kera, to su hrišćani. Možemo da pravimo žicu oko Mađarske, oko Češke, oko Slovačke, koliko god hoćete. Groblja su nam puna, a ovode su nam prazne i škole. I jako redko ćete čuti dečiji plač, ali ćemo jako često čuti plač starih ljudi koji su ostali sami. Kazat će neko, pa to nije briga crkve, jeste briga. Briga je i države, a nama popovima je ličnost u svakom domu i na svakom mjestu da o tome govorimo. Posebno na ovakve praznike, kad se cijela porodica slavi, ne samo mala djevojčica koja se rodila Marija, nego i njeni roditelji, praroditelji, ali i svi.
0: Malogospojinska slava privedena je kraju trpezom ljubavi uz pomoć mesne pravoslavne crkvene opštine.

0: Gde se peva, tu i Bog pomaže, pevo je, dragi naši slušaoci, Dragan Pantić Smederevac, a pevalo se igralo u Kraljevu, Srbiji, gde je prošlog vikenda boravila dečija grupa Kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. Podmladak našeg ansambla učestvovao je na danima duhovnosti dece Srbije, a kako je bilo našim mladim tabanašima u Kraljevu, odgovor će nam dati Dušan Vuković, umetnički rukovodilac Kulturno-umetničkog društva Taban.
1: U organizaciji Saveza kulturno-umetničkih društava Srbije i Srpskog kulturnog centra Stefan Nemanja ovog vikenda u Kraljevu je organizovan Dani duhovnosti dece Srbije. Ova manifestacija se priredila u tri vikenda septembra meseca i ovaj vikend je bio treći vikend po redu i mi smo inicijativu ili poziv ili informaciju, a mogu da kažem srdačan poziv, dobili još tokom početka leta da će se takva manifestacija prirediti u Kraljevu od Milorada Lonića, koji je mislim član ili član rukovodstva Saveza kulturno-umetničkih društava Srbije. I veoma smo se obradovali ovoj mogućnosti i tako smo došli do odluke da dečja grupa našeg ansambla učestvuje na ovoj manifestaciji i bilo nam je veoma i lepo i drago i sa puno prelepih uspomena su deca se vratila i se vratili srećno kući u nedelju. Otkrenuli smo u petak da bi stigli nazad u nebe, dakle 18. 19. i 20. septembra.
0: Verovatno ste imali priliku da nastupate jednom ili možda više koreografija, pa ovom prilikom za koje igre ste se opredelili?
1: Bile su inače razne grupe, to su uglavnom dečje grupe u pitanju bile, naravno veliki broj dece bio od dečjih uzrasta kuda bile iz Novog Sada, onda bili su tu razne grupe još i cele Srbije i da kažem Vojvodine, ukupno šest grupa je bilo, sad oprostite, ne mogu sve tih šest grupe, dečje grupe navesti po imence, ali nažalost mi nismo stigli u vreme u petak, jer dolazak je bio predviđen tu negde najkasne do pola 12 da bi se tu učestvovalo na raznim priredbama, vežbama, igrankama. Mi smo krenuli dosta ranim satima u petak, ali dugačak je bio put, dakle stigli smo posle ručka, dakle pre večere tu negde oko 6, pola 6 na mesto. Imali smo odmah i probu, mislim mogli smo držati jednu probu, naravno posle druženje sa decom kao neka igranka, a sutra dan u subotu je bila priređena glavna manifestacija u Kraljevu u porti crkve Svetoga Save, gde su se predstavile sve grupe sa jednom koreografijom. Tako smo mi isto odlučili da ovom prilikom dobro uvežbana igra ili igre i pesme iz Kobišnice, koju koreografiju nam je postavio Dalibor Martinov, naš Daki. Dakle, tom koreografijom se, dakle, nijednom koreografijom se predstavila naša dečja grupa na ovom festivalu.
0: Rekao ste da je bilo prilike da se deca druže, pa sa kime su se najviše družila i možda su uspostavljena nova prijateljstva, odnosno možda je došlo i do pokretanja nove inicijative na relaciji Budimpešta-Kraljevo.
1: Naravno, tamo smo se mi upoznali lično, mi kao rukovodioci, a bili su tamo i prisutni rukovodioci folklornog ansambla Žežničar iz Krajeva, gospodin Dragoljub, jedan od glavnog organizatora ove cijele manifestacije. Mi smo se već i ranih godina tu negde u Budimpešti su se susreli, vidjeli, dakle postoji ponovo mogućnost neka obnova, naravno tome i pričali smo i nismo pričali. Činjenica to da su deca bila u različitim uzrastima, dakle bilo je i najmlađi kod prvog razreda, tako do drugog petog. Kod nas je to isto uglavnom bio u pitanju 6., 7., 8. razred, neki naravno iz 9. razreda su se još priključili i tu su se deca družila, kako sam čuo, iz grupe iz Vile, iz Novog Sada. Mogu da kažem, došao je poziv za prvi ansambl da učestvujemo na gala predstavi koncerta društava, zlatnih društava Srbije ili Vojvodina, možda da krešim, u Novom Sadu 7. novembra ili tog vikenda u Novom Sadu da gostujemo. Naravno, to nije dečja grupa, ali već postoji šansa, već smo se razmišljali za dogodinu, da manji uzrast bude prisutan, još manji uzrast da bude prisutan na ovoj manifestaciji, jer njima je možda još interesantnija ova priredba, a nam je bilo drago da smo mogli izvesti ili izmeti ili nastupati, otići turneju, putovati, iako je bio naporan put, ali deca su uživala u programima, u druženjima, a mogu da se i zahvalim njima, veoma su bili maksimalno dobra. Kao deca, naravno, uvek je bilo igranke i neke dileme, da li hoćemo, da li ne, a na kraju sve dobro ispalo. Hvala Bogu.
0: Da li je ostalo vremena i za obilazak kulturno-istorijskih i verskih spomenika Kraljeva i okoline?
1: Bilo je prilike, jer prvoga dana, mislim u petak smo malo kasnije stigli, ali mi smo bili smešeni gore u planinama Gok. Dakle, deca su imali, mogu da kažem, mali šumski izlet, sportske aktivnosti, osim folklora. A drugi dan, tačno je zadnji dan, u nedelju smo posetili manastir Žiču. To je za srpsku istoriju, za srpsku pravoslavnu crkvu jedna od, mogu da kažem, ključnih manastira Voginja i imali smo prilike, neki su prvi put bili u tom prelepom manastiru Žiča i naravno posle te, da kažem, posete manastira Žiče smo mi krenuli ka Budimpešti.
0: Stigo ste kući puni utisaka, siguran sam da će se o gostovanju u Kraljevu još dugo pričati. Šta sada predstoji Podmlatku i uopšte ansamblu Taban?
1: Sad naravno mi smo već počeli rad, kao i dečja grupa je počela svoj rad. Tu su još predviđeni neki nastupi tokom, da kažem, u jesenskom periodu. Nastave se rad, proširuje se broj članova i u prvom ansamblu, to je uvek karakteristika ovog perioda godine. Prvi ansambl će imati već ovog vikenda nastup u prvom kvartu, planiramo neke zajedničke manifestacije, mogu da nagovestim manifestaciju, mislim sredinom novembra meseca, kada ćemo biti, mogu da kažem, glavni da organizujemo susret folklornih grupa iz Mađarske. Dakle, odazvali su se pozivu i od deske, nadam se, Batanje Santova da budu svi u Budimpešti na nekom zajedničkom koncertu. I imamo razne pozive, dobili smo pozivu za Derventu, da idemo oktobra meseca, već smo počeli, mogu da kažem, dobili, mislim tako, pismeno još ne, ali usmeni poziv za letnje aktivnosti, za neku turneju, već sad počinjemo tome da radimo i naravno proširujemo ansambl brojčano, radimo na novim koreografijama, vraćamo neke stare, da u to uigramo i guramo da je kako smo krenuli.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: U organizaciji uprave sela Deske prošle nedelje u naselju održana je tradicionalna nedelja zdravstva. To je zato važno da bi što više stanovnika znalo o svojoj zdravstvenoj situaciji. Sa tim ciljem su i otpočeli ovu akciju i iz godine u godine, ne samo u ovom naselju, već i iz drugim mjestima su postale popularne. Da li je to otpočelo što se tiče državnog nivoa u Pomorišju, u Desi ili u drugom mjestu, tačno se ne zna. Jedno je sigurno da u ovom gradu Deska je bila med onima koji su prvi to uradili. To je napisao već u pozivnicu koju su stanovnici sela dobili pre dve nedelje. Laslo Kiraj, prvi čovjek sela, koji je naglasio važnost toga da dobro je ako stanovnici znaju o svom zdravstvenom stanju. I sad je bilo raznih pregleda i to za čula, te za vid, zube, ženske bolesti, pa kod muškaraca za prostatu, bolesti kože, a pored tog i reumatološki pregledi. I ovog puta najpopularniji su bili pregledi u jednom autobusu, u stvari oslikavanja pluća. Nisu mogli ni sve da završe prošle nedelje, pa su nastavili ove nedelje i kažu da će biti nekoliko dana kada će trebati to da rade. Sve u svemu, centar, seoski dom, dom penzionera i lekarske ordinacije i sada su bile na raspolaganje onima koji su otišli na ove preglede, a u seoskom domu održano je i nekoliko predavanja i razne gimnastike su svakog dana održali, a na kraju krug oko sela sa biciklom peške ili trčeći. To je akcija koju svake godine sada održavaju, a učestvuju sve generacije. Ima za koga kraće, ima za koga duže, no najvažnije je da što više u njih učestvuju. Prve analize su takve da kažu nije baš ono što su očekivali, u stvari nije toliko kao iz početka kad je bilo, ali mijenja se situacija i kod zdravstva i to da stanovnicima najveći broj koji su se i doselili tu radi u gradu, pa mnogo njih tamo odlaze na razne preglede, a kažu i to da mnogo njih to reše na privatni način. Inače, pored toga, kada budu sve analize gotove, doneće neke rezultate, kažu u uredu, da sasvim je svejedno kakvi budu rezultati, nadaju se da će biti dobri za one koji su bili tamo, a da će se sljedeće godine nastaviti, to je već sigurno.

0: Popularni srpski pevač tradicionalne šumadijske narodne muzike je naravno, pored svojih pesama, izveo i niz drugih hitova, rado slušanih na veseljima, a na kraju nastupa Dragan Pavlović i Rade Jorović su za našu emisiju rekli sledeće.
1: Super, super je bilo. Izgurali smo, što se kaže, narodski, tako da nadamo se da će, da ćemo opet doći i ovdje, a i u Mađarsku. Prvi put, da kažem, dobili smo priliku ovdje da gostujemo večeras sa našim eminentnim, da kažem, estradnim umjetnikom Radetom Jorovićem. Već smo sa njim i sarađivali, radili smo par koncerata.
0: Publika je smesta prihvatila vaš repertoar jer ipak poznate su ta kola koja vi svirate i naravno one tradicionalne pesme koje je izveo Rade Jorović.
1: Da, da, da, naravno, naravno. Publika je malo dok smo krenuli, što kaže, dok smo ih otvorili, lepo su reagovali, što je najvažnije.
0: Sljedeći put ponovo u Mađarskoj.
1: Naravno, tu smo.
0: Gospodin Rade Jorović, estradni umetnik. Ne znam po koji put u Mađarskoj, ali nije ni prvi ni posljednji put. Kako je bilo u Mađu?
2: Lepo, ja sam malo imao tremu, moram da priznam. Malo nije baš tako lako sa trubačima pevati zbog intonacija i tako dalje. Ali s obzirom da su to momci sve iz moga kraja, dosta se ovako i poznajemo i oni su malo i vežbali, malo i ja isto se pripremio na to. Tako da mislim da smo u neku ruku položili ispit za buduće, ali buduće, kao što sam rekao na Bini, kad budemo došli, bit će to još i bolje, naravno. Bitno je da probijemo lešt, ono kažu ovdje malo ređe trubači, ta vrsta muzike dolazi, tako da je to jako lepo. Znam da li ovdje ljudi vrlo često dođu u Guču na sabor trubača. Evo, mi smo došli na noge baš ovdje u Mohač i ja ću predložiti svima u Dragačevu, a u Guči, da budući bude i neko polufinale, na primjer u Mohaču ili ovdje negdje u kraju.
3: Tako da smo počastvovani što smo u užem izboru za ovaj, da kažemo, jubilarni koncert ili proslavu, kako hoćete. I zahvaljujem se gradu Mohaču, rukovodstvu koje je, naravno, mi ukazalo priliku da budem u tom programu, tako da Mohač mi se jako sviđa, zato što sam ja više puta ovuda prolazio kad putujem, što za Beču i što za Budimpeštu ili dalje gore po Evropi, nekako ovuda mi je nekako drago da prođem, zato što liči mi na Šumadiju moju rodnu, tako da sam sretan i zadovoljan što sam u Mohaču. I meni je drago, jer ja sam mnogo puta radio te programe gdje je mešana publika, i uvek, bez obzira, ja kad su ovdje bile razne večeri, ovdje su uvek dolazili publika koja voli lepu narodnu pesmu, bez nekog preterivanja, tako da mi je drago da sam u tome i drago mi je što je to tako. Da se ljudi druže, da uživaju u muzici koju vole, koja im je na srcu, a uglavnom sve je to slično, jer mi stvarno, mi da kažemo profesionalci koji smo odgojeni u onoj Jugoslaviji, mi smo zadržali sve to, poštovanje, tako je, bez obzira na prilike i neprilike koje su nas zadesile, tako da se raduje mešanoj publici.
0: Kruna večeri svakako bio je nastup ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Nije bilo lako dovesti nacionalni ansambl u Mohač, koji je sa radom počeo 15. maja 1948. godine, a već 29. novembra iste godine debitovao je na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu uz pratnju orkestra Beogradske opere i Tamburaškog orkestra Radio Beograda. Već prilikom svog osnivanja renomirano društvo za svoj cilj postavilo je prikupljanje, obradu i očuvanje narodnih igara, pesama i muzičkog nasljeđa srpskog naroda i ne samo srpskog, nego i naroda narodnosti u Jugoslaviji, a kasnije Srbiji. Tokom svoje istorije, ansambl je ostvario saradnju sa istaknutim srpskim koreografima. Zahvaljujući njima, današnji ansambl Kolo posjeduje repertoar od oko 140 koreografija. Tokom maltene 80 godina postojanja, ansambl je održao više od 5000 koncerata pred oko 10 miliona gledalaca i to u najpoznatijim koncertnim dvoranama i pozorištima širom sveta. Kolo je u subotu stiglo i u grad Mohač, što je za Mohač i njihove goste predstavljalo izuzetno veliku čast i zadovoljstvo. To je u svojim pozdravnim rečima istakao i sam gradonačelnik Gabor Pavković, koji je pozdravljajući publiku, u čijim redovima su se nalazili i njena ekscelencija Aleksandra Đurović, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Mađarskoj, Nemanja Obradović, otpravnik poslova ambasade Bosne i Hercegovine u Budimpešti, Aleksandar Farkaš, ministar savjetnik ambasade ambasade Srbije u Budimpešti i Aron Rožahegyi, poslanik mađarskog parlamenta, između ostalog rekao sledeće.
4: Mohács a nemzetiségek fővárosa. Rekao bih da je Mohács prestonica nacionalnih manjina. Mohácson öt nemzetiség él, a magyarságot is beleértve, szerbek, horvátok, németek, romák, és természetesen a magyar többség, és ezért a sokszínűségért, és ezért az különleges közösségért nevezzük Mohácsot a nemzetiségek fővárosának.
5: Mohács je po našem sudu prestonica nacionalnih manjina, ima ih pet, zajedno sa mađarskom nacijom, pripadnicima većinske nacije, a to su Hrvati, Srbi, Nemci i Romi.
4: A legkisebb nemzetiségünk a szerb közösség, lélekszámát tekintve.
5: Najmanja je srpska zajednica u Mohaču, ali kroz istoriju ova narodnost se dokazala ne samo gastronomijom, nego i svim onim čime se srpski narod diči, kulturom, jezikom i verom. Takođe. Ne bih zaboravio i svakako treba da napomenem da se i u oblasti muzike srpska zajednica ističe srpski melos, pogotovo zahvaljujući majstoru tambure gospodinu Jožefu Kovaču Veršandiju, koji je generacije podučavao na sviranje tambure i srpske muzike. Mohač posebno razlikuje od ostalih gradova u Mađarskoj, jer u gradu ne funkcioniše disko. U gradu funkcionišu plesačnica, tako reći, koje okupljaju i omladinu i srednju generaciju, pa i stariju, i ponekad se nađe i 900 plesača na istom mestu. Dakle, i ovim se ponosi Mohač. U prvom delu programa videli smo domaći folklorni ansambl Zora, koji na svom repertuaru naravno ima i igre srpskog naroda, videli smo i nekoliko koreografija, a posebno treba da istaknem i Duvački orkestar i naravno solistu Radeta Jorovića. Kao što smo vas već ranije informisali, u popodnevnom ili kasno popodnevnom programu videli ste izvođače, a ovaj program je finansiran iz finansijskih izvora grada Mohača, pošto se nalazio u programskoj šemi pod imenom Mohač 500. A ovaj večerašnji nastavak programa već se odvija u znaku srpsko-mađarske sezone kulture, koje naravno vlada Mađarske i vlada Srbije realizuju na raznim punktovima u Srbiji i Mađarskoj, a Mohač je jedan grad koji je takođe domaćin ovakvog programa. U februaru mesecu ove godine smo krenuli u Beograd, jer smo imali informaciju da ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo sprema turneju i smatrali smo da bi eventualno možda bili te sreće da skrenemo kolo i do Mohača. Naši domaćini u Ministarstvu kulture su se sa čuđenjem nosili sa našom potražnjom da kolo nastupi u Mohaču i videli smo po licima da nešto nije jasno, ali smo bili jako uporni i na kraju krajeva uspeli smo da se dogovorimo i na kraju krajeva, evo, plod našeg odlaska i boravka i razgovora u Beogradu ćemo večeras svi zajedno da vidimo i da uživamo.
4: Higgyék el, ez hatalmas nagy siker településünknek, városunknak, és szeretném megköszönni a szervezőknek és minden egyes támogatónknak, hogy önök ma este Mohácson a szerb állami népi együttes produkcióját láthatják.
0: Usledio je jedno i posatni koncert ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo, koji je otpočeo programskom tačkom pod naslovom Pavlova igra.

0: ispunila Trg Deák. Prema nekim procenama bilo je 1000 ljubitelja i simpatizera srpskog folklora, ne samo iz Mohača, nego iz cele zemlje. Burnim aplauzima je pozdravilo ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Na binu je bila prozvana Danijela Bašić, umetnički direktor Kola, kojoj su organizatori uručili prigodne poklone. Ona je nakon nastupa ovako sumirala gostovanje svog ansambla u Mohaču.
1: Hvala još jednom na pozivu. Nama je uvek drago kada dođemo negde u neki grad u koje nikad nismo u stvari bili. Ovo je prvi put da je ansambl Kolo u Mohaču i pokazujemo u stvari da mi gradimo jedan most prijateljstva. To su susreti koji stvarno nemaju cenu, jer mi pokazujemo našu kulturu i umetnost, susrećemo se sa vašom kulturom i gradimo jednu neraskidivu vezu.
0: Ubeđen sam da nije bilo lako odabrati ove sjajne koreografije koje su iz raznih etnokoreoloških oblasti bile, ali fascinirale su zaista publiku.
1: Da, mi smo želeli ovaj put da na jedan način predstavimo našu kulturu na ovako bitnom događaju istorijskom za vas i za Mađarsku uopšte i birali smo tačke koje se negde u stvari podudaraju sa tradicijom i kulturom Srbije. I tu smo mogli da vidimo koliko su naši narodi slični.
0: Sličnost je u ljubavi prema kulturi, prema igrama, prema pesmama, ali ovi mladi koji igraju Kolu sa toliko preciznošću, umetnošću rade svoj posao, da je to bilo zaista fascinirajuće i siguran sam da je tu potrebno puno rada.
1: Da, potrebno je puno rada, ali znate kako, kada se nešto igra iz dubine duše i srca, onda to publika nagradi aplauzom, a večeras je stvarno bilo aplauza od strane publike i onda mi znamo da smo uradili dobar posao.
0: Hvala vam, dođite nam i drugi put i živeli na mnoga ljeta i čestitam.
1: Hvala najljepše.
0: I na kraju ovog izveštaja recimo i to da se organizatori manifestacije, lokalna samouprava grada Mohača i mesna srpska samouprava i ovim putem zahvaljuju svima koji su svojim radom i uslugama doprineli uspešnoj realizaciji večeri srpskog folklora u Mohaču, a to su Ministarstvo kulture Republike Srbije, bez čije svesrdne podrške ne bi se ostvarilo nezaboravno veče, Richard Ileš, Gabor Bös, Ana Mihaljević, Aleksandra Jeftić, Bogislav Zemnicki, Julija Jutka Kedveš, Žoka Pečvari, Marija Lakatoš, Paula Walter, Janja Oros, Marija Bekeš, Cvećara Agneze Vanju Rusalanti, odnosno restoran Mali ribar Kišholas u Mohaču. Veče srpskog folklora u Mohaču, koje je okončano igrankom do zore, nema sumnje ostaće dugo u pamćenju, a o tome svedoče i reči meštanina Ištvana Sajčana, koji je samo toliko rekao, to je bio koncert o kojem će se pričati kroz 30-50 godina.

Poštovani slušalci, stigo smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na paži vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče želi realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Vladislav Strasser, novinar Milenko Radić, te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

Apol penelu Biblia, a menge, vorta a menge penel, ciekse, kana poreto javri, taj pezorlenla, šajci pil konik naj tešunel, tešutil pelate. A tunči voj kjeretežal ka peskodat, ta del doma peske da deske peskodake, te ingrenla, taj penele šavesko ona, le mušesko ona vavri, taj te piravenle, sel do ženen, anglele pure, te keren kriz pelate, taj pomanuš. Хай пошеллатар, муришей, корко са нас порието аври, циписардан зоркер де петуте, кони чиши шундас, наскон те жгутил петуте, а поте пенеле шео, чачимо аври, коди, ципиас, наскон те жгутил пелате, а тунчик муро прал, мурипей, кора канг шунен кади, бари бути пана ваканак, а тунчик лепуре сите пенен аври о чачимо, кодой о чачимо, лашак и дош наштик текерен, ке ошавој о муршо дошало, ке зоркер да спалате. А тунчик ле пуре кесите керене криз. Сарсо лас лашако патив, ромникер да сандалате, сите лелла, сите пативи сарелла, ласа сите траил, песко трајо, кади и е криг. А канг сите пана муре прал. Кади криз, јексте ле романи криса са. А канг чај гинди сара саме, ле жидова со пенена менге, анде и библа, а ме ром со пенас, варека на јексас кади бути, а канак пала ме решеја па е сокерен. Буче, теле крати, кати манушенца пинжардјо, сите лажава са, олажав, сите пиравас, сите пана наму решеји, де му рорати. Ваме кеату бъсте пиравасаме, сар варекана, сар са канг, пендем лежидова сокерен. Е патив сите тордјарен па пајсарле жидова кана пенен. Е шеј најдошали ке нас конжутил пелате. О мурше од дошало, сите е криз кеате пиравен, сите лел лаша, лески ромни си тавел, тела их трају. Си е кавер бути. Кана ек мурша андежа на нов кер. Е терни шеј кере, тај зор керел пелате. Коди шеј пале читру малте ципил, пенеле Библија. Та керда се зор, ошаво пелате о мурш. Та чици пицардас, та анде вулица ја Андре, анде окера Андре. А тунчи ресел кере лако дад лак идеј, тај пенела аври очачимо со пелас пелате. Вико да лаша сите ингрен кај лепуре. Лепуре сите пенене крис аври. Со е крис, анде каде бути. Пушен латар, муриш ей. А канак, сас варекену анде окера Андре, анде окер санас Андре, циписардан, а по чици писарда, манглан туке, кон те жутил петуте, мадја по чима англан зор? Та пенела аври ше и очачимо кодо.

Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u drugi ovonedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 22. septembra 2026. godine, utorak, našli na talasima četvrtog kanala Mađarskog radija, iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tonmajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Mandić. Nadamo se, dragi naši, da vam popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a što se tiče vremenskih prilika u Mađarskoj, pa ne možemo se baš pohvaliti, naime došlo je do pada temperatura. Momentalno u našoj zemlji temperatura vazduha kreće se od 16 do 20 stepeni Celzijusovih. U jednom delu zemlje preovladava sunčano vreme, no u drugom oblačno, pa tako i u Pećuju, a tu i tamo mogu nas iznenaditi po neki kratkotrajni pljuskovi. Što se tiče naših dostupačnosti, naš telefonski broj u studiju je 369 367.